0: Jim.
1: Dibba dibba da.
0: Dibba dibba da.
1: Dibba dibba da.
0: Dibba dibba da.
2: Dibba dibba dap.
1: Dibba dibba